0: pretty boy.
1: Jetzt kommt die Werbung.
2: Bobra peset la vie d'avil lobali otra po lobalita la vie d'avil as. 2, 7.